0: Holland FM
1: 92.9.
2: Ẹ káàárọ̀ o, a kú ojúmọ́ rẹ.
3: Ìbọn láti onye ọma na-ege ntì. Kọ́bọ̀chì táà, mi tara gị mkpụrụ ọma.
4: Jama baraka mmadụ asụba. Mune, nukupata samu rana mai tarin albarka.

0: àánú rárá. Èyí tó lè fún ní side effect. Bó ṣe ń dènà àìsàn ìsétọ̀ lára ọkùnrin ló tún wá gbogbo ẹ̀kọ́ fún pátápátá. Bẹ́ẹ̀ni, àlàáfíà prostate jẹ́ nǹkan pàtàkì. Má ṣe gbòòrò o. Bẹ̀rẹ̀ ìtọ́jú ara rẹ pẹ̀lú Oki Prostate. Ẹ̀kọ́ sí Oki Herbal Mixture ní 296 Murtala Mohammed Way, opposite Gbobolaji Train Station, Yaba, Lagos. Ẹsẹ̀ lè pè wá lórí +234 810 0098 105. Website www.okiherbal.com. Oki Prostate, ìlera prostate rẹ àlàáfíà rẹ.
1: Alibayani no lead in the B 2026. Ìyàtì Ansoru fún ìbòtí àwàlíyà international tàtàrí ayàtì Mọ́lánà Sheikhul Islam Alhaji Mukaddam Muhammadu Alhaji Ọmọ́tayọ Muhammadu Awal Sheikhul Bayan fi ìdùnnú gbogbo olólùfẹ́ Ànẹ́bù Muhammad sallallahu alayhi wa sallam síbi ayẹyẹ Mọ́lid Nàbí yìí wa ní ọjọ́ 17 oṣù kẹsàn-án 27 September 2026 nínú ọgbà oṣòdì sọ̀rọ̀ local government gbogbo ètò wa yóò máa bẹ̀rẹ̀ ní déédé agogo mẹ́wàá. Àwẹ̀yẹ pàtàkì tí a ń retí ń bẹ̀ lọ́jọ́ náà. Bàbá wa Fọ̀dí láti Sheikh Mudassir Adeleke Shisu Amirili Mominin Awalu Solihin àti bàbá wa Alhaji Abdulrazak Akikotu láti ìlú Amẹ́ríkà àti bàbá wa bákan náà Alhaji Ọláwálé Abdulaziz àti ìyá wa Alhaja Idiat Ọlásùnbó Ali Ìyálọ́jà Owólòwò Market Olùkẹ́.

0: Miracle Herbal Capsule. Ọkùnrin nìkan ló wà fún o.
1: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kàn sí dókítà rẹ o.
2: Egbògi BNC Capsule tí mo sọ ṣáájú, ó wà ní Chris and Chris Pharmacy Ìdúmọ̀tà. Ó wà ní gbogbo Pharmacy Bólúkẹ́. Ó wà ní Mycosin Pharmacy Sango, Thermox Pharmacy Atan, Chidex Ìdúmọ̀tà, Roma Pharmacy Ìkòròdú. Ó wà ní gbogbo Pharmacy Ramsgate àti Juta Pharmacy Ìṣẹ̀rí Roundabout. BNC Capsule wà ní àwọn Pharmacy àti Chemist tó wà ní Oshodi, Mosin, Ikeja, Ojú Ẹlẹ́gba, Ìkòròdú, Ọjọ́ta, Ketu, Ìkọ̀tún, Ẹ̀pẹ́, Gbága, Ìpájà, Ayọ̀bọ́. BNC Capsule wà ní Command, Ìṣẹ̀rí, Àpápá, Fágbà, Ìjú Ìṣàgá, Festac Agbójú, Lekki, Àjá, Ọ̀jọ́, Ìyànà Ọba, Abúlé Ẹ̀gbá, Àgbàdo, Ìgàdò, Bàrí, Gbígà. BNC Capsule wà ní Ifọ̀, Ìjoko, Atan, Owó Dèdé Ìrókò, Àgbárá, Ìjẹ̀bú Òde, Ìjẹ̀bú Gbó, Abéòkúta, Ìlàró, Ṣàgámù, Ìbàfò. BNC Capsule wà ní Ìpòkíá, Sùúrùlérè, Èjìgbò, Maryland, Àmúrú Ọ̀dọ̀fin, Máfòlúkù, Maitu. Olú-ilé-iṣẹ́ wa nílùú Èkó ló wà ní nọmba 119 Ìpájà Road, Chufunde Bus Stop, Opposite Union Bank, Agege nílùú Èkó. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ni 081-033-69434. Lẹ́ẹ̀kan sí 081-033-69434. Ibikíni tẹ́ bá ti rí BNC Capsule, ẹ lè rí Mustive Capsule àti Gbératún Herbal Capsule ń bẹ̀. Ilé-iṣẹ́ Tèmítayọ Tradomedical Nigeria Limited ló ń ṣe BNC Capsule, Mustive Capsule àti egbògi Gbératún Herbal Capsule jáde. Ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín. Àjíǹde ara yóò máa jẹ́ òun.

0: Paracetamol fún ìtura tó péye ní kíákíá.
1: Ẹ̀wọ́n ajabi ìtọ́wò dídára ti ní gbogbo 100. Gbogbo 100 ni wàrà mìíràn ti ń gbé ní ìgò ní mìlímítà 200 tí ó sì kún fọ́fọ́ pẹ̀lú vitamin C, PHA ní èyí tí máa mú ọpọlọ jí pépé tí ó sì tún ṣe ara lóore. Ó tóbi sí i, ó dùn lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ló tún fi pọ́pọ́pọ́. Gbogbo 100 aṣara lóore.

ríro, ẹ̀fọ́rí tàbí ibà láyé láti di ẹ lọ́wọ́, bá a dànù pẹ̀lú SKG Paracetamol kí a rẹ̀ jí pépé padà. SKG Paracetamol wà ní oníhóró àti olómi fáwọn ọmọdé. Tí kò bá sí ìyàtọ̀ lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta, lọ rí dókítà rẹ̀. SKG Paracetamol fún ìtura tó péye ní kíákíá.

yọ̀run mo kí ẹ̀yin olùgbọ́ mi pẹ̀lú gbólóhùn assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ní orí ètò wa ti èní ní abẹ́ àkọlé ta ti ń bá bọ̀ tí ó lọ báyìí pé ìbáṣepọ̀ ipa àti àlá tí ó ní àlàáfíà. Agbègbè tí a máa sọ̀rọ̀ lé ní ọjọ́ tèmi òun náà ni ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin ìbáṣe ọ̀rẹ́ ipa àti àlá tí ó ní àlàáfíà. Ẹ̀rí lórí àwọn ọ̀rọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ìbáṣepọ̀ tó súnmọ́ òun ló wà láàrin rẹ̀. Eléyìí tó ṣe pé ìbáṣepọ̀ ọ̀rẹ́ òun náà ni ó máa ń fi ààyè gba ìbálò àṣepọ̀. Nǹkan tí a wá mọ̀ sí ipa òun náà ni nǹkan tó ṣe pé ó máa wá ṣiṣẹ́ lórí ìbálò yẹn àṣepọ̀ yẹn débi pé àṣepọ̀ yẹn ìbálò yẹn á máa bí àwọn ìṣe èèyàn kan sí ẹlòmíì nínú ìbálò yẹn. Àlá tí a wá ń sọ yìí òun náà ni nǹkan tó ṣe pé ó máa ń ṣe àkóso ìbálò yẹn, àkóso ìṣepọ̀ yẹn. A máa ṣe àkóso ẹ̀ lọ síbi tó fi jẹ́ pé ìbálò yẹn a máa ní àlàáfíà nígbà tí a bá mójútó àlá yẹn. Àbí kí ìbálò yẹn kó má ní àlàáfíà látara pé a mójútó àlá yẹn. Ẹ wá rí gbogbo àwọn kókó ọ̀rọ̀ mẹ́ta yìí tí a bá ṣe wọ́n ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ta gbé wọn sí ojú ibi tó jẹ kán wà, a wá máa rí pé ìbáṣepọ̀ ọ̀rẹ́ yìí a máa jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ó máa ná àlàáfíà, a mú ọ̀wọ̀ lọ́wọ́, a dẹ̀ jẹ́ pé nǹkan tó ṣe pé a máa rí àǹfààní àti èrè oúnjẹ tó da ní àti ààrẹ. Ìbáṣepọ̀ ọ̀rẹ́ yìí ó fún ọ̀rẹ́ ní ààyè láti lè ní ìdásí sínú ìgbésí ayé ọ̀rẹ́ dé agbègbè kan. Eléyìí tó ṣe wípé ọ̀rẹ́ kan sí ìkejì wọ́n lè máa fúnra wọn ní nǹkan tí a mọ̀ sí àmọ̀ràn ìrírí àbí kí wọ́n máa sọ fúnra wọn ojú tọ̀wọ́n fi wo nǹkan bọ́wọ́n ṣe rí sí. Nígbà tí ìbálò bá ti wá ń lọ báyìí, léléyìí tó ṣe pé bí Ọlọ́run bá ṣe ṣẹ̀dá ìbálò tó bá ti ń lọ báyìí, a wá máa ní ìdásí pé ipa ọ̀rẹ́ kan a máa yọ lára ọ̀rẹ́ kejì látara àwọn nǹkan tá a sọ síwájú àmọ̀ràn yìí. Ojúṣùnà tó fi wo nǹkan ìrírí ayé wọn a máa jẹ́ kí ó nípa ní orí ọ̀rẹ́ kejì. Látàrí àdí èyí a wá máa gbé yọ ìbálò ta ní yẹn báwo ni ó ṣe múná dóko sí. Nígbà tí àwọn ipa ọ̀rẹ́ kan bá ti ń jáde látara ọ̀rẹ́ kejì, a máa ṣàlàyé fún wa bí ìbálò yẹn bó ṣe jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ó múná dóko sí. Ṣé nǹkan tó ṣe pé ó ń bí dáadáa ni àbí nǹkan tó ṣe pé aburú ló ń bí. Nígbà tó bá ti wá ń lọ báyìí, eléyìí tí àlá máa wá ń ṣe ń bẹ̀ ni pé àlá wá ní ìdásí, a ní ìdásí ìbálò àti ipa yẹn débi pé a lè máa mú ipa yẹn lórí pé kí ó ní kó ní àlàáfíà kó má jẹ́ ipa aburú. Iṣẹ́ tí àlá máa ń ṣe ní ibẹ̀ nìyẹn. Àlá wa máa ṣe àǹfààní fún wa lórí ipa pé kí ipa kó má di nǹkan tó máa dà tó máa di pé a wá máa pàṣẹ ìbálò yẹn èèyàn kan nú ẹ̀ a wá máa pàṣẹ fún ẹlòmíì àbí kó wá di pé lára ìbálò ọ̀rẹ́ kan á wá jẹ gàba lórí ìkejì. Àwọn ibi tí àlà tó ti máa ń ṣiṣẹ́ lé lórí ni débi pé ìbálò kò ní rí báyìí. Tó nígbà tí ìbálò bá ti ń rí báyìí, eléyìí tí ó súnmọ́ ni pé kí ìbálò yẹn kó tètè dàwó látara pé kò ní ní àlàáfíà nínú. Àlá wá tún wá máa ran ipa lọ́wọ́ débi pé ipa ò wá ní di nǹkan tó ṣe pé èèyàn á wá gba ìjọba àkóso ọ̀rẹ́ látara pé òun ló máa ronú fun. Kò ní jẹ́ kó lè ronú ní bí Ọlọ́run bá ṣe ṣẹ̀dẹ̀. A máa mú ìrònú tiẹ̀ a máa fi lọ́lẹ̀ nínú ìṣẹ̀mí ẹ̀. Gbogbo àwọn eléyìí ni àlá fẹ́ mójútó débi pé ìbálò tó ní àlàáfíà a wá máa gbà láyè nǹkan tí a mọ̀ sí ìròrí olúkálù. Ọ̀rẹ́ kọ̀ọ̀kan lè ronú bí Ọlọ́run bá ṣe ṣẹ̀dẹ̀. A dẹ̀ lè dúró ní dúró pé gbogbo ìṣe tó bá ti ṣe a lè fọwọ́ sọ̀yà pé látara bí ṣe rò ó sí bó ṣe wùn mí nìyẹn bí ṣe rí sí. Kò ní máa ṣe wípé bí lágbájá ṣe ní kì í ṣe débi pé òun náà ní lè dúró fún ṣíṣe ìṣirò àwọn nǹkan tó bá ṣe àbí àwọn ìwà tí ó bá wù. Tó bá ti wá ṣe pé bí àárín ìbálò ipa àti àlá bó ṣe rí lélẹ̀, ó wá tọ́ fún èèyàn kọ̀ọ̀kan tó wà nínú ìbálò tó bá ti fẹ́ máa bá àwọn èèyàn lò, ó gbọ́dọ̀ nǹkan téèyàn máa ń ní àníyàn lé lórí ni téèyàn á ní àníyàn.

0: ẹ̀gbọ́n ẹran ti dé ṣé kí n gbé sínú freezer ńlá.
1: Wọ́n gbé síbẹ̀ màjẹ́.
0: Ó dà díje náà ti dé ṣé ká tan irinṣẹ́ wọn.
1: Ẹ tán.
0: Ẹ̀gbọ́n àwọn oníbàárà ti ń wọlé ṣé kí n tan àwọn amóhùnmáwòrán ńlá.
1: Màjẹ́ kò sí ìbéèrè kankan mọ́ nígbà tá a ti ní ohun ẹ̀rọ amúnáwá tó tóbi ìlú Sunking Power Oppo Solar Inverter. Eléyìí tó kájú òṣùwọ̀n o lè gbé freezer o lè gbé sound system bẹ́ẹ̀ ló tún lè gbé móhùnmáwòrán kódà bàbá fẹ́ lò fún gbogbo inú ilé yìí.
0: Yé kò sí ìfòyàmọ́ lórí ọ̀rọ̀ iná.
1: Kò sí ìfòyàmọ́ nígbà tá a ti ní Sunking Power Oppo Solar Inverter. Eléyìí tó jẹ́ wípé ó tóbi. Ayé kò dúró débi tí iná ẹ̀rọ rẹ yóò dúró. Yípadà sí iná tó lágbára pẹ̀lú Power Oppo láti 5kVA sí 30kVA. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0800 786 54.

0: Repair any great cover with Ashtini. Apply with amino acids and multivitamins.
1: Èlò tuntun kan ti wà fún sísè àwọn oúnjẹ aládùn. Ṣé lóòótọ́? Bẹ́ẹ̀ni, Tasty Cube Chicken Flavor ni o. Tí wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn èròjà àbáláyé láti sọ gbogbo oúnjẹ tá a sè dàjẹ́ pọ́nú lá. Bẹ́ẹ̀ni, Tasty Cube Chicken Flavor. Á fọ́ àdùn aràmàǹdà sóúnjẹ. Mo ti gbà ti Tasty Cube Chicken Flavor.